onya do foa wutie me neda yi ya abrabo na ye pisi basa oko wani ma enko ko wachi so a enye ye onhunu ni awon so anfa neda di me kamfo onya me kwa ma kura wo di bia ko ne kura no de ne ma se neda oba mi enina po mu ni a chi neda na ye yi na ya odi ya baba ko tru yen ku ni bia ne ma wati

ento ye ponum se wonim nyame a wabra bossin ECG sum no nsio fa ye ona nyame ode ni sie bonso enim no sa nyame kokoku na na me se osesum no na se me ka ne to mi na Israel nyame na yesum no na wadom me ma ose mi ye bubron kosu anti no ose mi se me ye ya min sei da uye bubron kosu awate se nyame si ube ye ya won sei wa.